0: عراق میں پانچ بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ملک کے نام وقف کیا جن کی لاگت 3500 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام مذہب اختیار کرنے والے ہندو افراد پسماندہ طبقوں کے ریزرویشن کے فوائد کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عدالت نے مدراس ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ حکومت نکسلزم سے متاثرہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی تمام تر کوششیں کر رہی ہے۔ اس نے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت 4000 مکانات فراہم کیے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی برآمدات کی مالیت پچھلے 13 سال میں 38,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے اور بھارتی پہلوان وشوجیت رام چندر موریہ نے لاس ویگاس میں 23 سال سے کم عمر کی عالمی چیمپئن شپ میں یونان روم فائنلز میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لداخ میں تقریباً 3,350 کروڑ روپے مالیت کے 5 اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ملک کو وقف کیا۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد خطے میں کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنا، توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا، ثقافتی ورثے کو تحفظ فراہم کرنا اور پانی کی یقینی فراہمی میں اضافہ کرنا ہے۔
1: لداخ کی پرگتی اور وکاس میں ایک اور ادھیائے جڑ رہا ہے۔ آج لداخ میں کئی اہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا لوکارپن ہوا ہے۔ ان پریوجناؤں سے کئی لوگوں کا سفر آسان ہوگا، کہیں بجلی کی سویدھائیں بہتر ہوگی، کہیں پانی کی اپلبدھتا بڑھے گی اور ہماری پراچین وراثت کے سنرکشن کو بھی نئی طاقت ملے گی۔
0: افتتاح کیے گئے نئے پروجیکٹوں میں لیہ میں کشوک بکولا رمپوچی ہوائی اڈے کی نئی مسافر ٹرمینل عمارت شامل ہے، جسے 640 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ جدید ٹرمینل 23,800 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر محیط ہے اور یہ سالانہ 35 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے سرحدی سڑک تنظیم ڈی آر او کی جانب سے تعمیر کردہ 298 کلومیٹر طویل نمو پدم دارچہ سڑک کو بھی ملک کو وقف کیا۔ جناب مودی نے 9 میگا واٹ والے ہانو چھوٹے پن بجلی پروجیکٹ اور 66 کلو واٹ کی ڈبل سرکٹ دا ہنو کھالتسی ترسیل لائن کا بھی افتتاح کیا۔
1: آج ہانو کی جل ودیوت پریوجنا اور اس سے جڑی ٹرانسمیشن لائن کا بھی لوکارپن ہوا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بجلی کی بھروسے مند ویوستھا سے روشنی تو آتی ہے، لیکن روشنی سے صرف گھر نہیں جیون بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جیون میں ایک بڑا بدلاؤ آتا ہے، گاؤں میں کتنے نئے کام سمبھو ہو جاتے ہیں، ہر کھیتر میں اس کا لابھ ملے گا۔
0: یہ پروجیکٹ بجلی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کریں گے، لداخ کے بجلی نیٹورک کو بہتر بنائیں گے۔ جناب مودی نے لیہ کے سندھو گھاٹ میں بھارت کے پہلے پیٹروگلیف کنزرویشن پارک کا بھی افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ہم سروور کے تحت 40 گاؤں میں تعمیر کردہ 40 آبی ذخائر کا بھی افتتاح کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ہندوتو سے اسلام یا کسی دیگر غیر ہندو مذہب میں منتقل ہونے والے افراد پسماندہ طبقوں کے زمرے کے تحت ریزرویشن کے فائدوں کا از خود دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مدراس ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف تمل ناڈو سرکار کی ایک درخواست کو مسترد کرتے ہوئے جسٹس پرشانت کمار مشرا اور جسٹس شری چندر شیکھر کی ایک بینچ نے کہا کہ کسی شخص کی پہلی والی ذات سے متعلق سماجی پسماندگی کی پریشانیوں کو تبدیلی مذہب کے بعد جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر ہندو سماجی نظام میں داخل ہو جانے سے کسی نوٹیفائیڈ پسماندہ طبقے والی برادری میں اس کی مصدقہ رکنیت نہیں بن جاتی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت چھتیس گڑھ میں ان قبائلی لوگوں کو مصنوعی اعضاء اور دیگر امداد فراہم کر رہی ہے جو نکسلزم کی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں، حکومت انہیں ایک بہتر زندگی جینے میں مدد دے رہی ہے۔ جناب شاہ نے یہ بات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چھتیس گڑھ میں معذور افراد کو امدادی سامان کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یہ تقریب سیوا سنکلپ ابھیان کا حصہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان متاثرہ لوگوں کی مدد، ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش